Prolor FM, RRI Surabaya. Panggonan lagu-lagu kekinian gawe awak sing mangker.